Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thành Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 25 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nikkei 225 lập đỉnh mới do hy vọng đàm phán Mỹ-Iran. Tàu dầu của Nhật Bản đã cập cảng vào thứ hai sau khi đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị cho các đại diện Mỹ không được vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Hai, chỉ số Nikkei của 225 cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường Tokyo lần đầu tiên chạm mốc 65.000 điểm do kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Chỉ số Nikkei 225 có lúc tăng hơn 2.000 điểm, tương đương 3,2% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu. Mức tăng lên tới trên 65.000 điểm này là một mức kỷ lục mới trong ngày. Ngay khi thị trường mở cửa, các nhà đầu tư ồ ạt đặt lệnh mua, đặc biệt là đối với các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn. Việc tăng giá này diễn ra sau khi thị trường ở Wall Street tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Giá dầu thô cũng đang giảm. Hợp đồng giao sau WTI chuẩn tại New York có lúc đã giảm xuống mức 91 đô la Mỹ một thùng vào Chủ nhật, tức giảm khoảng 5% so với tuần trước. Chỉ số Nikkei chốt phiên ở mức 65.158 điểm, tăng gần 3% so với chốt phiên hôm thứ Sáu và lập mức cao nhất kể từ trước đến nay.
0: Một tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz đã về đến Nhật Bản. Đây là tàu chở dầu đầu tiên do Nhật Bản quản lý đã đi qua tuyến đường thủy quan trọng kể từ khi việc phong tỏa trên thực tế bắt đầu. Tàu Idemitsu Maru mang cờ Panama thuộc sự quản lý của một công ty con của nhà bán buôn dầu lớn Idemitsu Kosan. Tàu đã cập cảng cơ sở ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản vào sáng thứ Hai. Các nguồn tin cho biết 3 thành viên thủy thủ đoàn người Nhật có mặt trên con tàu. Họ cho biết tất cả đều khỏe mạnh. Công ty cho biết tàu chở dầu này chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu mua từ Ả Rập Xê Út sẽ được chế biến thành các sản phẩm dầu mỏ tại một nhà máy lọc dầu. Một tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty con thuộc nhà bán buôn dầu Eneos Holdings của Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz trước đó trong tháng này. Con tàu này có khả năng sẽ về đến Nhật Bản vào đầu tháng 6.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị các đại diện Mỹ không được vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán được cho là đang bước vào giai đoạn cuối. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông không bao giờ ký kết những thỏa thuận tồi. Hôm Chủ nhật, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng. Ông nói thêm rằng thời gian đang đứng về phía chúng ta. Ông cũng cho biết việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận và ký kết. Ông Trump tuyên bố, cả hai bên phải dành thời gian cần thiết để đạt được kết quả đúng đắn, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Cùng ngày, ông đăng thêm rằng thỏa thuận Mỹ-Iran thậm chí chưa được đàm phán đầy đủ. Ông nhấn mạnh, tôi không ký những thỏa thuận tồi. Trước đó, vào thứ Bảy, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, có thể sẽ có một số tin tốt liên quan đến tình hình Iran. Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ ý định theo dõi cẩn thận phản ứng của Iran, cũng như diễn biến tiếp theo của các cuộc đàm phán. Trang tin tức Axios của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Nhà Trắng không kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran vào Chủ nhật, và cho rằng Iran có thể mất thêm vài ngày mới chấp thuận. Theo trang tin này, các quan chức Mỹ lạc quan rằng một thỏa thuận sẽ đạt được trong vài ngày tới, song cũng thừa nhận thỏa thuận chưa được hoàn tất và vẫn có khả năng đổ vỡ. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran, hãng tin có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đưa tin hôm Chủ nhật rằng phía Mỹ vẫn đang cản trở một số điều khoản liên quan đến việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Hãng tin này cho rằng vẫn tồn tại khả năng các cuộc đàm phán có thể kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.
0: Cảnh sát và nhân viên cứu hộ ở miền Bắc Philippines đang nỗ lực tìm kiếm hơn 10 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Cho đến nay đã xác nhận có 4 người bị thiệt mạng. Các nhà chức trách nhận được báo cáo rằng một tòa nhà 9 tầng đang được xây dựng ở tỉnh Pampangan, thuộc tỉnh Pampangan, ở khu vực miền Trung Luzon đã sụp đổ vào khoảng 3 giờ sáng hôm Chủ nhật. Chính quyền địa phương cho biết đã giải cứu được 26 người. Trong số 4 người thiệt mạng có một công dân Malaysia đang ở tại một nhà nghỉ gần đó. Tòa nhà này đã bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. Mảnh vỡ và giàn giáo vương vãi trên các con đường trong khu vực. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
1: Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết Đảng Lao động Cầm quyền sẽ triệu tập hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng vào cuối tháng 6. Số báo ra ngày thứ hai của tờ Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Cầm quyền, đã đưa tin về hội nghị này, trích dẫn quyết định từ Bộ Chính trị của Đảng. Đây sẽ là hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng đầu tiên kể từ tháng 2 và dự kiến sẽ đề ra những chính sách quan trọng. Tại Đại hội Đảng Lao động hồi tháng 2, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng nước này có thể cải thiện quan hệ với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác nhận mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh giữa hai bên diễn ra trước đó trong tháng này. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và ngày càng củng cố lập trường từ chối phi hạt nhân hóa. Tâm điểm chú ý đang tập trung vào hội nghị tháng tới, đặc biệt là những phát biểu của ông Kim liên quan đến mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với chính quyền ông Trump, cũng như các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.
0: Các cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản đang cắt giảm tần suất giao hàng để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Iran. Family Mart đã thông báo giảm giao hàng bằng xe tải từ 3 lần một ngày xuống 2 lần. Biện pháp này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 9 tháng 6 đối với khoảng 1.300 cửa hàng. Chuỗi cửa hàng này hy vọng có thể tránh tăng giá hàng bằng cách cắt giảm chi phí vận chuyển. Công ty cũng đang xem xét áp dụng một hệ thống phân loại tự động tại các kho của mình. Chuỗi cửa hàng 7-Eleven Nhật Bản đã cắt giảm việc giao cơm nắm và các mặt hàng thực phẩm khác cho một số cửa hàng ở một số khu vực. Hiện công ty này đang xem xét cách mở rộng cách làm này.
1: Ông Suzuki Toshifumi, cựu chủ tịch 7-Eleven Nhật Bản, đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Ông được ghi nhận như là cha đẻ của ngành cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Trước khi qua đời, ông giữ chức vụ cố vấn danh dự cho 7-Eleven Holdings. Ông Suzuki trở thành chủ tịch của 7-Eleven Nhật Bản vào năm 1978. Trong mấy thập kỷ tiếp theo, ông đã nuôi dưỡng công ty thành một chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn cầu.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Kể từ đầu năm, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản đã gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi cung cấp thông tin về tình hình hiện nay cũng như các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Trong phần hôm nay, chúng tôi xin nói về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Đối với bệnh sởi, không có phương pháp điều trị đặc hiệu để chống lại virus gây bệnh, vì vậy tiêm vaccine là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh. Ở Nhật Bản, trẻ em được tiêm 2 mũi vaccine kết hợp bệnh sởi và rubella, một mũi vào lúc 1 tuổi và tiêm nhắc lại ở độ từ 5 đến 6 tuổi trước khi vào trường tiểu học. Chi phí cho việc tiêm chủng do chính phủ chi trả, vì vậy việc tiêm vaccine là miễn phí. Điều quan trọng đối với người lớn là phải kiểm tra lịch sử tiêm chủng của mình. Các chuyên gia khuyến cáo những người chưa bị bệnh sởi và chưa tiêm đủ 2 mũi nên tiêm vaccine. Phí tiêm chủng khác nhau tùy theo phòng khám hoặc bệnh viện, nhưng thường là khoảng 10.000 yên. Tùy thuộc vào địa phương sinh sống và độ tuổi mà có thể có trợ cấp, vì vậy xin vui lòng xác nhận với chính quyền địa phương nơi mình sinh sống. Thông tin này được cập nhật đến ngày 25 tháng 5 năm 2026. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.